0: miwa don nwe minon wa ekwa aso kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, minon wle nwye minan do jela jona nou miye. E yi mon hon, mi se kwa a jok basa miton. Alo, mi yolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jok basa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.